Spot.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
6: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
4: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
3: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
4: Aa, ihan sparhautta.
3: Sparaati paikalla.
4: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
6: Karjalainen syke.

0: norjalainen syke.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Avaan ikkunan aamuyöllä.

Ne on nuoren syksyn tuulia, tai sit onks se vaan niin, että tässä hetkessä on kaikki?

0: karjalainen syke.
1: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.

sen. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissaan tiilen päät punaiset.

kanssa pystyn tähän parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötäs ollut oma

0: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
1: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
0: Yhä kysyn miksi?
1: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
0: Hyvää kannattaa odottaa.
1: Ei, vaan sparasta.
0: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
1: 7. päivä eli sparittomana.
2: Eurospar avataan 7.5. Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi. Karjalainen syke.
4: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Oikein mielekästä päivää taas kerran täältä varttuneemman popmusiikin huoltamosäilyttämöstä ynnä lähettämöstä nimeltä Pop eilen toissa päivänä. Ja koska paljonkaan tämän keväämmäksi ei kevät kehkeydy ennen tuossa kärkkyvää kesän alkua, on syy soittaa paras suomalainen keväälle omistettu biisi ikinä. Sen kirjoitti Tavaramarkkinat -yhtyeelleen Liisa Akimov jo 40 vuotta sitten, eli vuonna 1985, ja sen lauloi popin historiaan Elisa Korjus. Tervetuloa mukaan.

Se oli Akimoffin Lissun kirjoittama kipeä laulu kevään haikeudesta salmiakilla. Sitä vaan huijattiin nuorta ihastusta Hakaniemen rannassa vuonna 85. Nyt on toisenlainen aika ja aivan eri komentoja siitä vastaavat täällä. Ja tällä kanavalla nyt Heikki Harma toimittain ja Topi Suuronen äänittäin. Ja tässä kohdassa kerrottakoon myös se, että te hyvät kuuntelijat äänestitte taannoisessa radiogaalassa tämän ohjelman.

Siinä oli surfibändi The Trashmen vauhdissa vähän lainalaudoilla. Tuo Surfing Bird-kipalehan oli nimittäin liimattu kasaan parista The Riving Stones -yhtyeen älyvapaasta Rhythm Blues-biisistä, joista etenkin toisen lyriikkaa toistettiin tuossa äskeisessä jatkuvasti. The bird is the word, eli sana on lintu. Eikä tuossa sitten muita sanoja ollutkaan. Se oli 60-luvun alkua se, mutta 70-luku oli runollisten laulaja lauluntekijöiden aikaa, ja yksi heistä oli amerikkalainen Don McLean, joka kirjoitti tämän oodinomaisen laulun traagisesta kuvataiteilijasta Vincent van Goghista, tai oikeammin Van Goghille.

Se oli vuonna 1971 levytetty Don McLeanin tribuutti hollantilaiselle mestarimaalari Vincent van Goghille, jonka teoksesta Tähtikirkas yö tuo McLeanin laulu sai inspiraationsa. Van Goghin teos valmistui siis vuonna 1889 muistini mukaan hänen ollessaan silloin mielisairaalassa Ranskassa. Tuo maalaus yön sinisinä kiemuraisina taivaankansineen herättää jotenkin psykedeellisiä mielikuvia, kuten tämäkin.

Se oli 60-luvun loppuvuoden voimatrio Cream, eli Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, lyhyen yhteistyönsä loppuhämärissä vuonna 68. Ja White Room oli tuo biisi tietysti nimeltään. Ja ennen kuin käydään pienellä tauolla, vielä hyvä muistutus äskettäin edesmenneeltä Stephen Stillsiltä. If you can't be with the one you love, love the one you're with.

0: karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Karjalainen syke.
6: Ja täällä ollaan, eikä muuta voida sano entinenkin mies, kun sano entinenkin mies, kun ei enää muistanut mitä, missä ja milloin. Lou Reed sen sijaan muisti myöhemmin ajan, jolloin kaikki oli tylsää ja vielä tylsempää se, mitä radiosta kuului, kunnes yhtenä päivänä sieltä kuului kummia nimeltään rock and roll.

No se oli yksi rock'n'rollin ylistyslaulu The Velvet Undergroundin ja Lou Reedin tapaan 60-luvun lopulta. Tuo Velvet Undergroundhan kuului myöhempien aikojen niin sanottuihin protopunk-bändeihin, joiden nimiä toistelivat mielellään 70-luvulla muuhun etabloituneeseen rockmusaan hajuraan ottaneet brittiläiset hakaneula sottapytty-punk-bändit, kuten Sex Pistols ja Clash, kuten myös suomalaiset hengenheimolaisensa. Käväistään parin biisin verran tuon genren hittien parissa. Ensin rykäisee Sex Pistols, vuosi on 76, ja Johnny Rotten ilmoittaa olevansa sekä antikristus että anarkisti.

Juuppasen juu. 70-luvun puolivälissä osa varttuvaa ja varttunutta nuorisoa oli kyllästynyt laiskoihin ja suosiossaan vähän taantuneisiin tähtiinsä ja suosikkibändeihinsä ja oli valmis ottamaan vastaan varsinkin brittiläisen rocklehdistön hehkuttaman ja markkinoiman uuden, konstailemattoman ja lähes amatöörimäisen suoraviivaisen ilmaisun eli punk-rockin. Sex Pistols oli sen ensimmäinen esiinpullistuma ja toinen oli vähän monivivahteisempi ja myöhemmin myöskin poliittisesti kärkevämpi The Clash. Tämä oli heidän ensiaskeleensa levymarkkinoille White Riot.

Ja sellaista meininkiä Lontoossa vuonna 1976. Täytyy kyllä myöntää, että tuon Clashin biisituotanto kehittyi harppauksin seuraavina vuosina. Palataan siihen asiaan joskus tuonnepana, mutta nyt on Suomi-popin vuoro ja tässä on yksi harvemmin kuultu tyylimiksaus, kun Maria eli Muska Babitsin näyttää loistavaa tyylitajua tulkinnassaan Danin listahitistä Vähän ennen kyyneleitä ja Mikä sovitus.

Hän oli edelleen pahan kerran aliarvostettu ja isoveljensä varjoon jäänyt Muskababitsin. Ja upea tulkinta Dannyn hitistä vähän ennen kyyneleitä, 70-luvun helmiä siis tuo. Ja vielä ennen lyhyttä taukoa yksi harvemmin kuultu Beatles-tulkinta. Tämä on Harry Nilsson ja Paul McCartneyn nimikkolaulu Mother Nature's Son.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Pop eilen toissapäivänä jatkuu. Ja tänäänhän on soitettu, kuten tapana on, popin historiaa todellakin aika laidasta laitaan. Hiljaa ja kovvoo. Pari punkkiklassikkoakin tuossa lasahti menemään hetki sitten, mutta nyt sitten vähän toista laitaa. Tässä on yksi aidosti herkimmistä ja koskettavimmista lauluista nuoren naisen hetkistä vähän ennen aikuisuutta, 17-vuotiaana. Janis Ianin hitti vuodelta 1975, At 17.

Hän oli Janis Ian, vuonna 75 kylläkin, itse jo kypsä täysikäinen nainen, mutta tarina At 17 oli itse koettu ja tosi. Tuota singleä myytiin maailmalla kyllä miljoonia, mutta outoa, että se ei ikinä yltänyt Janisin kotikentällä Yhdysvalloissa lista ykköseksi. Parhaimmillaan se oli Billboardin listalla kolmosena, mutta so not. Ja ei kun lisää hyvää musiikkia peliin. Tämä on yksi parhaista The Animals-yhtyeen julkaisusta, joissa solisti Eric Burdon ja urkuri Alan Price olivat vielä mukana. Kappaleessa on selkeä yhteiskunnallinen sanoma brittien työläiskorttelien kurjuudesta 60-luvun nuorten näkökulmasta. Sen kertoo jo otsikkokin We Gotta Get Out of This Place. Täältä on päästävä hiton kuuseen.

Se oli Newcastle-syntyinen alkuperäinen The Animals-yhtyö, jonka toiminta lakkasi 60-luvun päättyessä, kun urkuri Alan Price ja nokkamies Eric Burdon olivat lähteneet solourilleen ja basisti Jazz Chandlerista tuli erään Yhdysvalloista Englantiin houkutteleman kitaristin manageri. Tästä jampasta tulikin sitten Englannin mutkan kautta suurista suurin, nimittäin Jimi Hendrix. Siihen on hyvä lopettaa tämänkertainen istuntomme. Kyllä näin

Merellä, kevään utuisessa illassa, kaikuu taivaalta kurkien suru. Minä muistelen kotiani. Koska on kevät, jolla ollaan satakieli, oksalla vielä kimaltelevaa lunta, se luulee kukkasiksi. Vain tämä kevät, kirsikan kukkasilla, vain yksi kevät. Kumpane eivät koskaan tietäisi kuihtuvansa. Lämpimästi tervetuloa tähän levyiltamaan, joka käynnistyi tällä kertaa runouden merkeissä. Luin siinä alkajaisiksi muutaman Tuomas Anhavan kääntämän tankarunon tällaisesta kokoelmasta. Kevään kukat, syksyn kuu, liittyy vuoden aikaan. Mutta vaikka runot ovat ihania, tämä on silti iskelmäohjelma ensisijaisesti, mutta pidätän itselläni oikeuden lukea myös runoja. Minä olen Arttu Seppänen, tervetuloa mukaan.

No se oli tietysti kirsineuvona ja nuoruustango. Ei varmaan jäänyt kenellekään varsinaisesti epäselväksi. Tänään, voisiko sanoa, mennään toisin sanoen vähän tämmöisissä jälkivapputunnelmissa. Tiedän, että varsinaiset vappuhulinat jo ehtivät mennä, mutta ei se ole ennenkään estänyt Jytä ja Iskelmää ohjelmassa tai klubilla viettämästä vappua vielä kerran uudestaan. Kuuntelit sitten sunnuntai-aamun uusintaa tai lauantai-illan megaspektaakkelia, niin täällä sitä vaan ollaan. Ja kevättunnelmissa, sanoisin, ollaan myös tässä seuraavassa kappaleessa mielestäni.

Siinä minun mielestäni orkesteri soitti kuin kevään herääminen suorastaan. Se oli Inga Sulinin kappale Tuska ja ihanuus. Musiikkia elokuvasta Vodkaa, komissaario Palmu. Ja jatketaanpa edelleen tällaisissa ihanan kevään heräävissä tunnelmissa tässä seuraavassa laulussa.

Eija Merilä. Taustana on Olli Heikkilän orkesteri Iät ja ajat oli tämä kappaleen nimi. Moni saattaa tietää tämän paremmin Dion.

Varvikin versiona. I Say a Little Prayer, tuo alkuperäinen. Eiköhän oteta vielä yksi tankaruno tähän väliin. Kukat virttyivät ja kuihtuivat, ja minä päämäärää vailla harhasin maailmaa, ja satoivat pitkät sateet.

Kristiina Halkola ja Jos rakastat, klassikko isolla koolla. Tässä joku tovi sitten olin valmistelemassa mun yläruutin keikkaa Jyväskylässä ja laittelin siinä sitten soundcheckin lomassa tämän Kristiina Halkolan levyn soimaan ja sitten mun kaveri sanoi siihen, että jotenkin liian vappunen tunnelma tulee tästä musiikista ja mä ajattelin, että eikö se ole just hyvä asia? Joo, kyllä ainakin vappuna paljon tullut kuunneltua monia Love Records-levyjä ja tätäkin Kristiina Halkolan debyyttilevyä. Aivan mainio. Näin niin kuin vapun tienoilla mun mielestä on hyvä puhua sivistyksestä ja sen tärkeydestä ja ehkä myös niin kuin muistuttaa siitä, että yhteiskunnan sivistys mitataan myös siinä, että tai nimenomaan siinä, että miten hyvin me osataan pitää heikoimmista huolta.

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Arvaa mitä?
4: No?
3: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
4: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
3: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
4: Sparasta vastinetta rahalle.
3: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
4: Mennään sparkastamaan väite.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
7: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
8: Karjalainen syke.
9: Kuuntelet sinun mummosi, naapurisi ja isoisäsi ja vihamiehesi suosikkiohjelmaan Jytää ja Iskelmää. Ja vapputunnelmissa ja kevättunnelmissa tänään mennään. Siinä meillä oli äsken levylautasella Freddy kappaleellaan Roskisdyykkarin ballaadi. Ehdottomasti mun mielestä hienoimpia Fredin levytyksiä, on jotenkin aina tykännyt. Siinä on monia hienoja rivejä hajuvedestä, joka ilmaan haihtuu, ja muita hienoja tuokiokuvia. Tässä aiemmin keväällä Unkarissahan käytiin tosiaan vaalit, ja siellä pitkään Unkaria hallinnut Viktor Orban ja hänen Fidesz-puolueensa hävisi Peter Maguarin johtamalle Tissa-puolueen. Mitenhän se nyt sitten lausutaan? Tissa. No joo, ehkä ei mennä siihen nyt sen syvemmin, mutta tavallaan tämä seuraava kappale liittyy aika elimillisesti tähän Peter Maguarin nimeen.

Siinä meille esiintyi Maguar-niminen yhtye Varkaudesta, jos en nyt ihan väärin muista, jos eivät vanhat aivoni petä ja niin edelleen. Elävien hauta oli tämä kappale tosiaan, ja aikoinaan yhtye nimettiin, joskus haastattelin bändin jäseniä juttua varten, niin tämä nimi tosiaan Maguar tuli saman nimisestä unkarilaisesta viinistä, joka oli ilmeisen edullista siihen aikaan 70-luvulla suomalaisissa valikoimissa. Joo, voihan sitä silleenkin bändejä nimetä, mikäpä jottei. Mennäänpäs seuraavaksi tällaiseen aiheeseen kuin kritiikki.

Kyllä sitä Lahdessakin on tosiaan rokattu tässä elämässä. Siinä meille lauloi lahtelainen Charlies-yhtye, ja kappale oli Taiteen kritiikistä, musiikkielokuvasta Julisteiden liimaajat. Sen elokuva haluaisin kyllä joskus nähdä, en ole koskaan nähnyt, ilmeisen harvinainen, mutta siitä kai jotain, jonkinlaisia filmikopioita on olemassa, ei kai kauhean hyväkuntoisia. Ja olen kyllä kuullut, että leffakaan ei ole kummoinen, mutta ei sillä aina ole niin väliä, kun näitä historian kuriositeetteja tutkitaan. Ja seuraava kappale on myös eräänlainen jännä kuriositeetti, harvinaisuus. Sehän kuulostaa tältä.

Se oli kappale nimeltään Haka Blues ja esittäjänä oli Otto Donner Element All Stars. Tämä oli Helsingin asuntokeskuskunta Hakan kustantama single, eli toisin sanoen mainossingle. Loistavaa 60-lukulaista jatsia. Kyllä vaan kelpaa. Ennen tätä seuraavaa kappaletta voisi olla paikallaan taas ottaa satunnaisotannalla yksi tankaruno. Nämä on tällaisia kaihoisia japanilaisia runoja. Otetaanpas vaikka tästä. Saisinpa, ennen kuin lähden maailmasta, nähdä kasvosi. Painaisin ne mieleeni ja veisin ikuisuuteen.

Ja siinä toisenlaisesta kodista meille lauloi Marjatta Leppänen, Sydämesi tyhjä huone vuodelta 1965. Asumisen teemassa siis mennään, kun edellä kuultiin se asuntokeskuskunnan mainoskappale. Ja myös tämä seuraava kappale käsittelee itse asiassa kotia ehkä vähän erilaisella otteella kuin tämä Marjatta Leppäsen kaihoisa kappale, jossa kaivataan, että koti tehdään sydämeen, niin tässä asiat ehkä ei ole mennyt ihan juuri niin kuin alun perin haluttiin.

hänen isänsä vaikkiesi. Tyttö rakasti mua niin, että salaa menimme, me viimein naimisiin. Asunnon mä hankin,

Joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siruja posliiniesineitä. Omat tavarani hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukkekotiaan. Ja koko ajan hän seurasi askeleitani, pyyhkien jälkieni pölyhuiskulaan.

lähden pois jo aivan kyllikseni saanut on. Hän niin kuin tahtoo nukken korissansa asukoon. Ja jostakin hän löytää, sen mä kyllä uskoisin.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on edelleenkin Jytää ja iskelmää studiossa. Mies varjoisilta kujilta, ei oikeasti, mutta mies Kuopiosta, Arttu Seppänen, minä se olen. Ja siinä äsken meille lauloi Jarno Sarjanen ja kappaleeni Nukke Koti, Kari Kuuvan tekemä teksti sekä sävellys. Tämä on kiinnostava hahmo kyllä tämä Jarno Sarjanen, että tämä oli Jarno Sarjasen varhaisempaa tuotantoa ja hän ei koskaan tehnyt keikkoja, ei halunnut esiintyä julkisesti, eli vähän niin kuin Levy and the Leavings. Ja hänellä yhtenä tavaramerkkinä näissä Sarjasen biiseissä, niin sillä on aika usein tuollaisia spoken word-osuuksia, niin kuin tuossa Nukke Koti-kappaleessa myös. Kotimaisen countryn uran uurtaja aloitti tuossa 60-luvun loppupuolella uran ja teki monia hienoja levyjä. Kyllä suosittelen tutustumaan tarkemmin, jos ei ole ennestään tuttu. Olen toki soittanut Jytää ja iskelmää keikoilla sekä näissä radiolähetyksissä aika paljonkin Jarno Sarjasta. Tollainen, voisiko sanoa, kotimaisen iskelman outsider myös, ei todellakaan viihtynyt parasvaloissa, mutta olisi ollut kyllä hieno nähdä joskus Jarno Sarjanen esiintymässä. Mutta outsider on myös tämä seuraava artisti, joka meille kohta laulaa kappaleen. Ja kun puhuin tuossa aiemmin sivistyksestä, niin kyllä osa sivistystä on myös se, että pidetään luonnosta huolta ja tämä kappale liittyy siihen teemaan.

näköjään heti, kun mainitsee radiolähetyksessä Kuopion, niin tekee sitten mieli palata tuonne synnyin seuduille päin. Mutta siinä tosiaan meille esiintyi tuusniemeläinen maanviljelijä Hannu Kuusela, ei todellakaan mikään kauhean tunnettu artisti. Tämän kappaleen nimi oli Luonto muistaa, olisiko ollut jostain ehkä 80-luvun puolivälin tienot, ehkä vuodelta 86, jos nyt en muista väärin. Joskus Hannu Kuuselalta itseltään hankin nämä hänen levynsä vielä nimikirjoituksin. Aivan mahtava. Terveisiä vaan Kuusela Hannulle, jos on linjoilla, en tiedä onko. Ja tämmöisestä kotiseutumusiikista niin tuli mieleen myös tämä seuraava mainio käännöskappale, jota en olekaan vielä tässä radio-ohjelmassa soittanut, joten nyt on korkea aika.

0: Siinäpä tosiaan Lynyrd Skynyrdiä suomeksi meille esitti Rautalammelta kotoisin oleva Grand Merlin -yhtye. Ei Suomessakaan hirveästi näitä Southern Rock-bändejä kyllä ole ollut, ja Grand Merlin edelleenkin olemassa mun ymmärryksen mukaan. Joitain vuosia sitten olin yksityiskeikalla Rautalammilla ja oli tietysti pakko soittaa tämä kappale, se nyt oli ihan selvää, ja samalla sai kuulla sitten paikallisilta Grand Merlin lorea ja muita tarinoita. Et kotilainen oli ilmeisesti, en tiedä onko se yhä toiminnassa, mutta tämmöinen paikallinen kuljetusyritys, joka tuossa lyrikassakin mainitaan. Mutta kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin sivistys on mielestäni tärkeää, ja tähän lähetyksen loppupuolelle haluankin muistuttaa vielä siitä asiasta, koska tällaisina aikoina, mitä me eletään, niin välillä tuntuu, että jonkinlainen sivistys on myös unohtunut, jos katsoo, miten ihmiset käyttäytyy johtoasemissa esimerkiksi. En nyt lähde nimiä mainitsemaan, mutta voitte varmasti kuvitella, että mitä kaikkea maailmalla tapahtuu, että mihin tässä viittaan. Mutta me ainakin jokainen voidaan ehkä pitää huolta siitä, että pidämme sivistystä jollain tavalla yllä. Itse Jyväskylän yliopistossa opiskelleena, siellähän aina sanottiin, että Jyväskylä on Suomen Ateena, mutta se oli kyllä, täytyy sanoa, että en keksi hienompaa paikkaa opiskella kyllä kuin Jyväskylä. Kyllä siellä sivistys ja lennokkaat taidekeskustelut olivat aina läsnä. Mutta eiköhän laiteta nyt sitä musiikkia soimaan.
1: Perusasiat.

Tiedättekö, minkä neuvon Kristiina Halkola antoi, kun mikki piuhassa oli kosketushäiriö? Hän sanoi, sinun täytyy astua johtoon. No niin, se oli tietysti Kristiina Halkola ja oppimisen ylistys. Ja olemme tässä Vapputienon lähetyksessä saapuneet sellaiseen ajankohtaan, harmillisesti, että yhteinen aikamme päättyy, niin kuin kuu pysähtyisi kiertoradallaan. Tai jotain. Mutta kiitoksia, että olet kuunnellut, olette kuunnelleet monikossa. Pitäisikö alkaa teitittelemään uudestaan? Tässä vähän aikaa sitten mulle soitti nuori toimittaja-opiskelija ja hän alkoi teititteli siinä sitten ja totesin, että ei tarvitse teititellä, että en ole suinkaan presidentti. Se on aika hämmentävää, ei ihmiset enää taida teititellä juurikaan. Mitenkäs minä nyt tästä aloin sitten puhumaan? No joo, mutta jäljellä on yksi kappale. Arvatko jo, mikä se on? Ristoa lainatakseni. Mutta avasin nyt taas tämän Tuomas Anhovan kokoelman näitä tankarunoja sattumanvaraista kohdasta. Ja tämä itse asiassa tämä sopii tosi hyvin tähän lähetyksen loppuun. Tämä runo, jonka nyt tästä avasin. Me eroamme nyt vain vähäksi aikaa. Minä ymmärsin. Minä nyökytin päätä. Olin niin lapsi vielä. Tämä on ollut Jytä ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja kuullaan taas ensi viikolla. Nähdään. Olkaa kiltisti tai jotenkin muuta. Hei!

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: Näin se vaan on, että tiistaita elämme ja vappujuosta jollottaa meitä kohti. Joko on munkit ja simaat hommattuna?
2: Jätään aina viime tinkaan kaikkea ja sitten on jo loppunut kaupasta.
3: Vastaan tähän vappukysymykseen M.A. Nummisen sanoin dägä dägä.
1: Se on joo, hyvin joo. Sanottu. Hyvin
3: vappu puhuttu. Tuo muistoissa autuas, kyllä joo, mutta ehkä sitä näin vanhemmiten, niin jätetään ne simat ja munkit muille.
1: Kyllä, Jusa Paastoa, joo. Apotti. Kuuntelet tuore musiikin tiistaa, teillä ei ole mitään tekemistä vapun kanssa. Minä olen Olli Sorjonen kanssani, uutta musiikkia kuuntelemassa Mia Hartikainen ja Jusa Hämäläinen. Aloitetaanpas tämän viikon talkoot.

0: sanat oli kyllä aika lailla niin semmoista yläpilveä, että hohojaa. Ja laulun teeman viitat, että tämän voi myös aika nopeasti myös unohtaa. Et tota, sinänsä oli kiva, että sanoihin voi keskittyä, koska niin kuin se melodia siellä taustalla, tämä jankati italodisko poljento, niin ei yhtään haitannut. Tai se silleen, niin kuin, että se pystyi niin kuin hyvin kuuntelemaan sanoja, kun ei siellä oikeastaan melodiaa ollut tuon eteerisen huokailulaulun takana. Mä jotenkin niin kuin näin tämän artistin lavalla. Siinä on toinen syntetisaattorilla hoitamassa muuta ja sitten se laulaa tätä mikrosortseissa. Mä en pääse tästä nyt niin kuin, tästä näystä pois. Jatka sää.
1: Vähän tuollainen ukkosmainen tyyppinen mielikuva.
0: Paitsi, että ukkosmainen teki niin kuin parempia biisejä. Parempia, ehdottomasti parempia biisejä, mutta tässä oli vähän ukkosmainen, että kyllä se on ihan totta.
2: Totta. No meillä on tämä kotona sanonut nyt viikon ajan ihan repeatillä, kun minun puoliso leikkasi musiikkivideon tähän, että on ehkä vähän puolueellinen arvioimaan, kun tämä on soinut päässä nyt ihan jatkuvasti. Ja tänäkin aamuna oli se melodia varalla, eli heti kun heräsin, niin. Mutta olen kyllä ihan tykännyt ja just tykkään tästä Tamsin tämmöistä depressiodiskotyylistä, että on tuommoinen kun no masistelulyriikat ja laulutyyli, mutta sitten se taustamelodia ja biitit ja kaikki on tuommoista tosi piirteitä. Itse se ei haitanut, vaikka siinä oli se niinku yksi idea, minkä ympärillä pyörittiin. Että just tuommoista, niinku, että miten ne ikävät kokemukset voi selättää ja tämmöistä. Kyllä sieltä niinku löytyy sitä sanomaakin, mutta se on puettu tuommoiseen niinku biletystykitysmuotoon. Itselle tämä on tosi tarttuva ja tuommoinen mielenjäävä.
0: Olihan siinä tyylipuhdas modulaatio sit siellä lopussa. Eli nostettiin sävelaskel ylöspäin ja sitten noin lopun laaserit. Oli kyllä tietysti ihan hauska.
1: Joo, kasvo sinne loppuun kohti. Olisi ehkä vähän aikaisemmin minun mielen mukaan saanut aloittaa tuon niin kuin lopputykittelyn ja fanfari-ilottelun. Että täällä oli kumminkin melkein 4,5 minuuttia mittaa. Siitä olisi kyllä voinut pikkasen nipistää keskikohdasta pois. Ei siellä niin hirveästi tapahtumia ollut aikaisemmin finaaliin. Mutta tosiaan Tams, noljakasta.

0: Ja näin tuoreen musiikin tiistaissa. Mitäpä tähän biisiin, joka alla kuultiin, niin Raati laittaa mielipidettä.
1: No siinähän oli räyheitä meininkiä ja hienoa tiluttelua ja hienot kitaravallit ja kaikki. Mutta sitten siinä oli ihan liikaa kaikkea, että se oli kunnon sekava ja jotenkin tosi omituisesti tuotettu, että tuo kertosään varsinkin, että siinä oli semmoinen ihme äänimössö, että siellä ei ole joku ihme kuoromelodiakin taustalla ja ne kaksi niin kuin se nais- ja miesääni, semmoinen lordimainen örinä ja tommoinen heleä, niin jotenkin aluksi oli, että ehkä nämä toimii hyvin yhteen, tämmöinen kontrasti, mutta sitten kun ne laulo lähes koko biisi yhdessä, niin oli vaan silleen, että ei tämä kyllä nämä äänet yhtään toimi yhteen, että olisi toivonut, että olisi palannut sen alun, että pelkkä se naisääni olisi ollut laulamassa. Ja sitten ihan kamala oli tuo loppupuolen se semmoinen trap-henkinen ihme väliosio, niin kuin, että ihan väärästä biisistä niin kuin kuulosti olevan, että se ei kyllä yhtään sopinut yhteen tuon muun tyylin kanssa.
2: Mielenkiintoista, että Suomessa uppoo tämmöinen oopperahevi. Tämä oli no Riita Soinut oli tuossa, niin kuin kitarolla oli parasta tässä biisissä. Tästä tuli tosi raskas olo tästä kappaleesta. Tämä oli vähän sille, että nyt kun...
0: Tuliko sillä tavalla raskas olo, kun tekijät tarkoittivat vai toisella tavalla
2: raskas olo? Toisella tavalla varmaankin. Tässä on siis se, että jos kuuntelet tätä jossakin, rakas kuulija, jossa on tyyntä ja tyventä, niin onnea sinulle. Mutta Joensuun seudulla on tuullut ihan tajuttomasti nyt viimeisen viikon. Ja mulla tulee tästä mieleen se, että kun mä poljen tänne aamulla tänne noljakkaan ja joka ikinen aamu on ihan älytön vastatuuli. Siis tää kappale oli ihan yhtä vastatuulta. Niin kuin ja sit mulla on vielä fillarissa nastarenkaat, kun mä en saanut vaihdettua niitä, niin on todella nihkeetä etenemistä. Ja tää koko kappale oli semmoista nihkeetä etenemistä enempää. Tää, niin kun, tämmösenkin musa mun mielestä niin kun voi tehdä niin kun taiteen ja hyvin, niin kun esimerkiksi Kiteiläinen Natu Vissyset ovat toteuttaneet. Tämä oli varmaan siis Nightwishia, sitten kuitenkin kun mä mainitsen sen, ei ollut Olli pyörittelee päätänsä. Niin mutta kun niissä on niin kun, tavallaan se melodia on niin kun, kulkee niin kun kaiken yllä. Ja tässä ei ollut sitä. Tämä ei kantanut tämä melodia. Tässä oli niin kun, aika kepeät sitten, niin kun, ainekset tässä keitoksessa.
0: Tuo jännä tuo vastatuulleen puskeminen, niin siis kun itsellä tuli kanssa sanoa, että semmoista tervassa juoksemista, että tässä oli joku ihan väärä tempo tai joku tässä niin kuin mätti silleen, että tämä ei niin kuin, se biisi ei ollut minkäännäköistä imua. Että se oli sellaista niin kuin, jotenkin niin kuin ihan väärässä en tiedä mikä sen aiheutti sen
2: tunnettu. Tosikkomainen meininki. Mm. Niin. Nyt huumoria tähän kaipaa, mutta oli vähän semmoista niin kuin väkisin puristettua.
0: Siellä oli kumminkin... Ei ihan Nightwish, mutta ex-Nightwish, Tarja. Tarjahan se siellä on meille tämän biisin tuonut kuultavaksi, ja mukana oli Cradle of Filthin Dani sitten toisena äänenä, ja kovinpa on lordimaiseksi hänenkin ennen, niin moottorisahan lailla kirskuvan hieno ääni painunut, mutta niinhän se aika meidät kaikki kiinni

0: Näin, mitäs siihen?
1: Joo, kiitos vaan Olli taas tästä tota vähästä nimenomaan. No siis, tämähän oli Arttu Viskar, joka, mä en ollut kuullut tätä kappaletta, ihan hyvä vissiin. Arttu Viskar, jonka musiikki antaa antamistaan. Mutta tämä nyt ei ollut niin kuin, siis mä mun mielestä niin kuin Arttu Viskari tekee aivan nerokasta musaa. Ja siis mä olin kuin se, mä, oliko se nyt Jukka Rintala vai sekoitaks mä nyt nimen siihen muotisuunnittelijaan, joka siellä Mökkitien Recordsilla näitä niin kuin sanoja peräkkäin laittaa. Niin siellä on ollut hienojakin kielikuvia Suomen muotoisen pilven alla ja tällaisia. Mutta siis tämä oli kyllä niin löysää kamaa niin kuin jopa niin kuin sieltä Mökkitieltä tuotettuna. Että kyllä tämä teki mulle semmoisen reijän sielu, että mulla menee kyllä koko päivä sitä paikatessa nyt tällä kertaa. Tämä oli siis Viskarilta mun mielestä löysä veto.
2: Niin yleensä ne on ollut sen tai Gösta Sundqvistilta suoraan ryöstettyjä aineksia, mutta tämä kuulosti, että oli syötetty vaan tekoälylle kaikki mahdolliset suomalaisuuteen liittyvät kliseet, ja sitten olisi laitettu vielä tekoäly tuottamaankin se biisi, kun tämä oli niin geneeristä ja höttöstä ja niinku kaikkea mahdollista omituista, niinku mitä ihme oopperajolotteluakin tuossa lopuksi. Ja heti kun tämä biisi alkoi sillä maailman onnellisin kansa sanoilla, niin oli jo sille oo, nyt mennään, että niinku JVG:n se rallikansa hirvitys tuli mieleen, mikä täälläkin on soinut. Ja sitten yhdistettynä vielä tuommoista ihme Petri Nygård pervoilualaston Suomi namedroppailua ja niinku ihan järkyttävää kaikki tässä. Kaikki mahdolliset kliseet laitettuna yhteen mahdollisimman epätyylikkäästi.
1: Niin siis mä rakastan loppusointumusaa, siis oikeasti niinku, tai sanotuksi, mutta mä tykkään niistä. Ja tässäkin oli muutama ihan helmi, se Suomi Finland perkele tammikuussakin terdelle. Oli niinku mun mielestä, se oli hyvä, mutta sitten siellä oli niin hirveän kömpelöitä niinku loppuosa siellä, että ai.
0: Niin tästä päästään siihen ikuiseen kysymykseen, että onko Arttu Viskari ja Janne Rintala.
1: Janne Rintala,
0: ovatko he ihan saatanan tyhmiä vai ihan neroja? Aivan neroja. Siis se on se jatkuva paini tämän kanssa, että kun tämä on just tällaista, mutta minun täytyy sanoa, että me edustan just sitä koulukuntaa, että minun mielestä ne Suomen muotoisen pilven alla höpölöivät, niin nehän on ihan sitä shaisse Viskari. Että minä tykkään siitä Viskarista, mitä minä just äsken kuultiin, mikä on aivan niin kuin silleen, että mitä ihmettä, ei ne, niin kuin tavallaan siis typeryydessä nerokat. Sama kahvimaitohan on ehkä ihan nerokkain.
1: Koska
0: sä kuuntelet sen ekaan kerran silleen, että mitä ne sanoo? Ei jumalauta, nyt jätkät. Mitä te olette taas juonut?
2: Ei tämmöistä voi tehdä, mutta on tämä nerokas. Tämähän se iskee kansaan ja siellä jossain tanssilattialla Suomi perkeleet raikaa kohta.
1: Kyllä. On. Ja mä oon siis arvostanut. Mä oon siis kallistunut sille, että ehkä tälle nerospuolelle ja niin kun arvostan sitä, mitä ne tekee. Kun ne tekee sen hyvin. Ja tämä oli mun mielestä tehty huonosti, niin kuin tavallaan, että ne on pystynyt parempaan. Mutta
0: me on taas just siinä eri mieltä. Mun mielestä tämä on niiden ydinosaamisalue, että mennään niin kuin kunnolla kieliposkeen, eikä yritetä leikkiä sitä Gösta Sundqvistia, mikä on vaan nolon kuulosta, koska kukaan ei voi olla Gösta. Sitten kun mennään niin kuin näin pitkälle niin kuin tuonne horisonttiin, niin mulle toimii paremmin.
2: Tämä on niin kamala, että se on jo melkein viihdyttävää.
0: Juuri näin.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Tänään kuultiin kolme kovaa kotimaista. Ensin Tamsin Haluan unohtaa, sen jälkeen Tarjan ja Danny Filtin I Don't Care ja lopuksi Arttu Viskarin bangeri Suomi Finland perkele. Tiedättekö muuten, minkä yhtyeen levyn nimi on Suomi Finland perkele?
2: En muista.
1: Ootas nytten.
0: Pikkasen eri genressä mennään. Legendarinen suomalainen black metal -yhtye Impaled Nazari. Suosittelen lämpimästi kaikille. Mutta mikä näistä tänään kolmesta kuulusta kappaleesta teitä eniten miellytti?
1: Niin siis ainut, missä perkele minun levyhyllyssäni voisi löytyä, on perkele kuvia Suomesta, kun se nyt oli. Mä valitsen nyt näistä sen ensimmäisen Tamsin. Kyllä se oli nyt näistä kappaleista. Tarja ja Danny ei myöskään niin kuin puhutellut, niin mä otan sen Tamsin. Kotiin noljakkaan pisteet.
2: Niinpä. Muut oli sen verran raskasta, väärällä tavalla raskasta ja tervassa tarpomista, että kyllä se Tams on valittava.
0: No niin, äänin 3-0-0. Tams vie tämän viikon sydämet.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.00.

0: karjalainen syke.
1: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
2: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
1: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
2: Ihan sparhautta.
1: Sparaati paikalla.
2: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeus kodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Arvaa mitä?
2: No?
1: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
2: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
1: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
2: Sparasta vastinetta rahalle.
1: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
2: Mennään sparkastamaan väite.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Haloo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
8: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
7: Yhä kysyn miksi?
8: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
7: Hyvää kannattaa odottaa.
8: Ei, vaan sparasta.
7: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
8: 7. päivä eli sparittomana.
9: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
10: Karjalainen syke.
11: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: YKK, eiks joo, eiks tää oo sen musiikkiohjelman Rockkornia? No joo, kyllä on. Luvassa on jälleen vasiten valittua musiikkia ja puhetta musiikista, enkä mene lainkaan takuuseen puheiden pysyvän pelkästään musiikissa. Saatetaan mennä välillä ihan muihin asiayhteyksiin ja ehkä joukkoon lipsahtaa myös joku tai jokin puuta heinää juonto-osuus. Kiva kuulla, kiva jännittää, kuinka tulee käymään. Studio NNM toimin tälläkin kertaa minä, Jorma Hietämäki, ja kuten aina ennenkin musiikkilähteenä toimivat äänitteet. Kari Peitsamo on julkaissut urallaan enemmän kappaleita kuin mitä yksikään lääkäri rohkenisi koskaan määrätä, mutta sitä ensimmäistä tuskin yksikään aikalainen ikuna unohtaa. Se nimittäin teki vaikutuksen, se siis tämä Kauppaopiston naiset.

Tämän maaliskuussa 77 ilmestynyt Kauppaopiston naiset nauratti ilmestyessään muun muassa siksi, että kappaleen lyrikassa rivit tuli täyteen, mutta riimit ei. Eli siis homman viimeistelemättömyydessä oli jutun juju. No, osa silloisista Kauppaopiston tyttöopiskelijoista saattoi suhtautua kappaleeseen suivaantuen, mutta suuri osa taisi ottaa biisin kunnianosoituksena vastaan. Vaan eipä ole enää Kauppaopiston naisia. 90-luvun koulu-uudistuksessa Kauppaopistotutkinto muuttui liiketalouden perustutkinnoksi. No voi miten tylsää. Niin tylsää, että se olisi kyllä nyt teroittimen paikka. Kauppaopiston naiset edustaa siis musiikkivuotta 77 ja yhtään tuoreemmaksi seuraava musiikkivalinta ei tätä rockornia tee itse asiassa päinvastoin. Keväällä 76 ilmestynyt Jethro Tullin albumi ja sen nimikappale kysyy epäilevästi, että too old to rock and roll, too young to die.

Yhä edelleen uutta materiaalia julkaiseva sekä niin ikään yhä edelleen konsertoiva Jethro Tullyn bändin sielu Ian Anderson epäili 50 vuotta sitten tuohon tapaan, että too old to rock and roll, too young to die. Siis Ian Andersonhan oli tuohon aikaan alle 30. No, mä kappaleen ja koko albumin tarinahan on toki fiktiivinen, mutta saattoi siinä siihen aikaan jotakin omakohtaistakin epäilyä oman ikääntymisen suhteen olla, siis tuolla Ian Andersonilla. Tuon biisin muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa radiosta toukokuussa 1976, kuten myöskin suurella kohulla pystyin pannun Royals Trion ensijulkaisun nimeltä Hi.

0: ihmisen syke.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

norjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

coisas.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

tuu pam pam. Sä kävelet pois. Tahdot yhden päivän, ettei joku raivo.

Podcast. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

kasvatettiin, katseen kylmin koulutettiin, mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka, turha selitellä, omi jälkiin peitellä, mut mä teen kaikkeni.

tuntuu, et mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä? Ura näkymillä titteleillä. Tiesin, et mättää, mut pitiks sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon koulaa. Tuli tunnelma, päätin laulaa.

0: paikallisten puolella.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Sudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää, on puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa.

afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.